Trugare ditmetik ne aga hele yazo da jila wendro dre podcast war ler yen Radio Breiz pik bezedash. Agaro klewe de nalilen hag heulia den ar zun e knig an dor un tro rizon erez bremen gant ar strolad endiaz a plouz a fwen gant an ton deus ganin.